noștri, în numele Domnului, Domnule, când s-au de orașiunea mea, Domnul în vorbistru, orimă Dumnezeu să răvească într-o și pe creatură zisă, preștimul legem, pentru un om dat din Tua, Cel s-a pieșit de aștept Hristul, Domnul nostru, amin. Benedicția tine putea.